0: ground to 170, defend at 5000, and we are proceeding to side drop for the 587. Or left until 5 and 36 west, we will approach to Chicago 5378.
1: Sorry, no less than 1 minute here, 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47.